O ka amen. Dudua utimo online, dudua nane din sima besima paswa enche mekin kain. Sibia ya online utimi. Na peswa dua samsima pansubidia. Wadibefa 0261-333-364. Afi ansana mekin kain anu disema. Ibidi ya besi mapaswa nubi jami ya mako ashewe ya bazisi ya. Na baby ya mpesi ujami mami kwa bazisi ya ano ye Ma Ata Heba Center. Ma Ata Heba Center yi ewo Atonsu Munako. Ebe Great Mind Palace ono mpa. Na yalu ya wako dali mono di edin kaya stroke. Ayesi chile yalu ya nana wachi bremono. Ojo wanye don peni mu agu abugon mata be ka jo so de fabra eya siatika na ana ya rue bia ye no tumi antu so de fani nyina ebra ubeti afre Ma Ata e was 0243 407019 0243 0553 946559.